0: Rivers of Babylon med Bonnie M här i P4 Kronoberg, där Thomas står redo att ge oss en lokal nyhetsuppdatering. Den kommer här, klockan är 11:30.
1: Först om kvinnojouren Blenda i Växjö som nu startar en ny ungdomsjour för unga från 14 år. Efter att ha fått 750 000 kronor extra från kommunen så kan jouren nu satsa mer på att förebygga arbetet när det gäller att ge stöd till fler unga.
2: Det som inte känns bra är ju att man ser, forskningen visar ju på att våld i ungas parrelationer ökar. Och då måste ju vi agera, då har ju vi ett ansvar. Sen är det en utveckling i samhället som är oroväckande såklart.
3: Det säger Caroline Kosker som är verksamhetschef på kvinnojouren Blenda. Från årsskiftet öppnar jouren en särskild verksamhet för ungdomar. Och förutom stöd till den som söker hjälp vill man också arbeta mer förebyggande genom bland annat med skolbesök, föreläsningar och samarbete med föreningslivet.
2: Jag tänker att våld går att förebygga, absolut. Men då måste vi också öka kompetensen både bland våra unga, men vi måste också öka kompetensen på vuxna som är runt våra ungdomar. Vad är okej och inte okej?
3: Den nya ungdomsjouren ska framförallt finnas tillgänglig digitalt genom en ungdomschatt. Och målet är att göra det enklare för unga att söka hjälp, ställa frågor och få stöd i frågor som rör relationer, våld och utsatthet.
2: Jag tänker att de ska känna sig trygga i att prata, framförallt att sätta ord på sina känslor och tankar, och också att det blir lite begripligt.
1: Det sa Caroline Kosker, verksamhetschef på kvinnojouren Blenda, reporter Tobias Sjöstedt. Sen om polisen i Ljungby som igår kväll stoppade en narkotikapåverkad man i 25-årsåldern som misstankar gjorde att man även gjorde en husrannsakan hemma hos den här mannen, och där blev det bingo. Där hittade man då hemma hos

0: Som lyxvaror för runt 150 000 kronor. Detta i form av äkta märkeskepsar och kläder. Dessutom så fanns lapparna kvar på de här plaggen och kvitton låg också på plats hemma hos mannen. Vid en kontroll så konstaterade polisen att mannen med sin ekonomi inte hade kunnat köpa de här varorna själv, utan varorna kopplas därför till kriminell verksamhet. Polisen har beslagtagit lyxvarorna som enligt då en relativt ny lag som kallats för självständigt förverkande. En lag som gör det möjligt att beslagta och förverka kriminella tillgångar utan att de behöver kopplas till ett specifikt brott eller en fällande dom. I går kväll så larmade en man i Lammhult att en annan man hade tagit sig in i hans bil och att han inte ville lämna den. Och när han försökte få honom att lämna bilen så blev mannen i bilen aggressiv och slog till den andra mannen med en flaska i huvudet så han fick en mindre skada. När polisen kom till platsen så visade sig att de båda männen är bekanta med varandra och de var också sams igen. Polisen skrev ändå en anmälan om misshandel innan de lämnade platsen.
1: Ja, och där kan jag konstatera att där låg det ingen jingle så som du brukar göra.
0: Nej, just det. Det skulle vara lite så här truddeluttigt och somrigt och så.
1: Men musikläggarna har missat dem. De har lagt en shaky-shaky-låt där direkt istället. Så jag tänker, vi kör väl den
0: ja,
1: då.
0: Ja, kör på.
1: Kan du gissa vad det är? Det här är någonting som kommer få dina...
0: Shaking Stevens.
1: Ja, men kommer få dina höfter att röra sig.
0: Shakira.
1: Ja,
0: är det det?
1: Wyclef Jean. Hips don't lie.

Det har skett en trafikolycka på riksväg 25 mellan Ljungby och Halmstad efter Sken och vid korsningen vid Hallarp mot Halmstad. Där har en olycka skett, flera fordon inblandade. Räddningstjänst utlarmade på väg fram till platsen och det ska vara vid korsningen in mot Hallarp efter Sken. Mellan Ljungby och Halmstad riksväg 25, en trafikolycka.

0: Hans höfter gick ur led när han kikade loss till den här Shakira och Wyclef Jean med Hips Don't Lie. Jag vet inte hur dina höfter mår, Tobias.
1: Ja, menar du idag eller sen de senaste 15 åren?
0: Just idag jag... tänkte jag.
1: Ja, men just idag, jag har ju fått lite uppvärmning här nu. Jag är ju då på Evedals badplats och jag har hittat Gustav Nilsson som är ordförande i folkdanslaget Värens Gillen. Och jag ska också tillägga att jag hittade den här stången ifall
0: ja, du gjorde det.
1: Som känner att hur går det för stackars pojken? Jo, jag ser den härifrån.
0: Ja, bra.
1: Och det ligger ju också under folkdanslagets ansvar. Men... Gustav Nilsson, kan du bara kort lite förklara? Jag har ju dansat loss lite. Vad har ni gjort här precis just nu?
2: Ja, på morgonen samlas vi klockan 9 för att klä en midsommarsång. Och då hade vi plockat blommor, massor plommor igår kväll. Så att vi blev klara. Midsommarsången ligger klar för att så småningom bäras in och till och med resas. Som vi hoppas går säkert tillväga.
1: Det får vi hoppas, annars blir det en tråkig midsommar. Men ni har också, det har varit musik, det har varit dans. Vad har det varit för typ av dans som jag har bytt?
2: Vi har generalrepeterat här lite inför vår uppvisning här nu. Som snart ska vara klockan 1 bär vi in stången och sen så ska vi ha ett litet invigningstal och sen gör vi en dansuppvisning.
1: Hur många år har ni gjort den här uppvisningen?
2: Ja, vi har ju hållit på Evedal här sedan 1964. Så att det är ett antal år sedan.
1: Och du gled in lite där på efterkälken, 73 vill jag mena.
2: Nej, jag kom till Växjö 1980. Så sedan 1980 har jag varit med här på Evedal och firat midsommar.
1: Och vad betyder just då midsommar på Evedal just för dig?
2: Ja, men Evedal är ju en härlig plats här. Man ser Helgasjön här, en stor grön yta med massor av fina träd runt omkring. Och massor av människor kommer att samlas här idag. Vi brukar vara cirka 3000 åtminstone. Så att, och sen mycket skoj här. Barnen, det är ju barnens högtid det här med danslekar kring midsommarsången.
1: Jag har ju varit runt här nu lite, jag har pratat snapsvisor med en herre och sen har jag pratat nyktet midsommarfirande. Hur ser ditt midsommarfirande ut?
2: Ja, här på Evedal är det väldigt nyktert. Inga problem alls med någon alkohol här. Så att det är perfekt här. Sen ikväll när vi väl har gjort våra danser, då är det en annan sak. Då får vi släppa loss lite med någon snaps kanske.
1: Men det kanske vi inte ska ta så högt i radio, eller vad säger du Maria? Ska vi ta en låt här emellan, eller hur känner du?
0: Ja,
1: du
0: men
1: göra?
0: Vi kan väl ta en låt och så kan du väl se om du hittar någon glad barnfamilj som har tagit sig till Evedal och ska dansa just runt stången. Mm.

0: Bruno Mars, I Just Might, här i P4 Kronoberg.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Mm. Sveriges Radio.
0: Det är det minsann, där vi idag har snackat en hel del om jordgubbar och deras ursprung och att man inte får fuska med dem. Vi har hört en expert som bakar jordgubbstårter på, jag vet inte, hon gjorde ju det på typ 3 minuter eller någonting. Och sen så har ju bland annat då, förutom allt det här, så har Tobias irrat runt på Everdal i Växjö, letat efter midsommarstång som han sen hittade där den fortfarande var liggande, va?
3: Den är, kan jag säga, fortfarande liggande, ja. Och snart är även jag sitter till och med ner nu i skuggan.
0: Ja, vad bra att du har hittat skugga i alla fall. Nej, men för där samlas ju varje midsommarafton, så är det ju full rulle på Everdals badplats, och det är ju också något av ett mecka för barnfamiljer som drar sig dit för att liksom hänga lite och dansa runt stången och sådär.
3: Så är det ju i allra högsta grad, och det är liksom inte bara infödingar, vad man ska säga. Vi har lyckats hitta Rebecca Diaz som har kommit hit från Ystad till Everdal för fyra tillsammans med Alba och Carmen, och nu uppfattar jag inte Carl, för jag får hänga med här på tårna också. Så att jag tänker egentligen så här, ska vi börja, varför åker man från Ystad till Everdal för fyra midsommar?
4: Oj. Ja, men här finns allt. Här är liksom hoppborgar och matstånd och badplats och traditionsenligt firande. Ja, men allt som vi vill ha på midsommar.
3: Hur länge, för de börjar ju fixa i ordning stången 9 och sen kommer de köra upp den 1. Hur länge spenderar ni dagen här?
4: Vi kommer att spendera dagen här i 8 timmar kanske, någonting sånt. När barnen inte orkar mer, tror jag.
3: Så det är liksom det traditionella firandet. Till barnen tacklar av, då kör man på.
4: Ja, till det. Och till att maten och drickan är slut här liksom.
3: Ja, för ni kör en lite annorlunda variant. Det är lite mer tapas, det är oliver och det är korvar och det är rädisor och det är en hallondryck. Det är inte så mycket sill och det är inte så mycket potatis och så. Är det så här det brukar se ut?
4: Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på den frågan. Det blev så här när vi sprang in lite hastigt på Coop med 2 småbarn liksom.
3: Jag vill inte verka dömande på något vis, det så, men det skiljer sig kanske lite från typ matjessill.
4: Ja, men absolut. Ja, men vi hoppas, vi ska faktiskt äta, vi har bokat kvällsmat här nere på Everdal på restaurang Brunnen som ligger här vid campingen. Så vi hoppas kanske att vi kan få till något lite traditionsenligt midsommarfirande med mat och sill där nere.
3: Och stången, ska ni dansa kring den?
4: Oh, gud ja, det är ju, vi väntar, vi har övat på små grodorna hela dagen ju. Vi har värmt upp, eller hur Carmen?
3: Hur värmer man upp inför den? Den är väl ganska enkel och pang på, eller?
4: Ja, men det krävs ändå liksom att man mjukar upp lederna, tänker till små grodorna och att man liksom har sjungit upp. Ordentligt.
3: Får man ett smakprov redan nu?
4: små grodorna är lustiga att se. Åh, kua, kaka.
3: Ja, det kan inte bli så mycket bättre än så här. Vi har ju också, jag har ju varit snurrat runt lite så här nu på förmiddagen. Vi har pratat alkohol. Mm. Vi pratade med en som kör nyktert firande och en snapsvis expert. Yeah. Vad säger du då? Ni har ju ändå 2 små barn. Mm. Alkohol, midsommar och småbarn. Mm. Vad säger du om det?
4: Alltså jag tänker att det är upp till var och en. Men jag tänker att vi kör helt alkoholfritt. Alla högtider. För vi tänker att alla högtider är barnens högtider.
3: Ja, jag känner som så här, va, att jag ska inte inkräkta så herrans mycket mer på ert firande. Utan ni ska, väl klart som inte äter lunch än, så jag sitter kvar kanske en liten sväng till. Ja, nej, du hör Maria. Så jag kanske kommer tillbaka lite senare till redaktionen idag.
0: Ja, men helst hade jag ju velat ha en film också på när du dansar små grodorna till Rebecca.
3: Det kommer du aldrig få se. Det kommer du aldrig få se, och ingen kommer få... Nej.
0: Mm. Säg inte det.
3: Men det är klart, om du lägger en slant på mitt skrivbord sen när jag avrundar för dagen, så kan vi ta det därifrån.

0: sjunger han Thomas Ledin, och han har ju tyvärr rätt. Har han inte det?
1: Ja, men nu är den, nu tänker jag, nu får man lite positiv här.
0: Ja, det är sant. Så, liksom, leva att, i nuet var det ju.
1: Ja, precis. Att det är veckorna, försöker liksom ta, inte låta dagarna gå för fort där, liksom, utan
0: nej,
1: att leva varje dag och försöka liksom ta vara på det. Liksom.
0: Bra peptalk där. Det är klart vi ska göra det. Mm. Inte minst när vi tänker på hur vädret tydligen ska bli imorgon.
1: Men jag har vänner med närhet som har ungefär tänker sig sommaren är kort, det är ju snart höst. Så, liksom, så.
0: Oh.
1: Man, jag tycker inte man, det är tänket som man försöker mota bort. Ja, lite grann så här.
0: Du, vi motar allt vi kan just nu. Det är midsommarafton idag. Låt oss fira detta. Du, vad gäller nyhetsläget så kan vi ju berätta att vi har en man i 20-årsåldern som misstänks för grovt rattfylleri efter en polisjakt i Växjö vid klockan 1:30 i natt.
1: Mm, han vägrade stanna, körde enligt polisen i omkring 100 km i timmen på 40 vägar och väldigt vårdslös också mot Trelleborg. På Trelleborg så hoppar han sen ur den här bilen i farten och bilen fortsatte så här rulla in i en stolpe. Man kunde snabbt gripas av polisen och han provtogs också och släpptes efter det. Hans körkort som han haft bara i några månader, ja, det drogs också in direkt på platsen.
0: Mm. Du, jordgubbsjakten är ju i full gång nu på midsommarafton.
1: Mm, idag så gjorde vi ett nedslag i Ljungby, träffade Ranilla Bengtsson som berättade vad hon tänker på när hon köper jordgubbar.
2: Ja, jag tänker på att de ska vara fina och fräscha och nyplockade. Men sen tänker jag ju också på samhällsdebatten, liksom att det ska vara kvitto och det ska vara liksom svenska bär så långt man kan.
3: Svenska, är det viktigt?
2: Ja, men det tänker jag. Det är det de marknadsför, så då är det det ska vara.
3: Mm. Vi har en till här. Vad heter du?
4: Jag heter Katarina Olsson.
3: Vad tänker du på när du köper jordgubbar?
4: Jag tänker på att de ska vara svenska och de ska vara nyplockade, färska och smaka gott och vara söta.
0: Mm, där var kravlistan, min sann. Du, att jordgubbarna är svenska kommer ju högt upp på kravlistan när man köper jordgubbar, alltså det hörde vi ju om. Men då är frågan, hur säker kan man vara på att jordgubbarna faktiskt är svenska?
1: Mm, varje år så får ju myndigheterna tips om misstänkt fusk och vi pratade, eller du pratade rättare sagt med Kristina Mattsson på Jordgubbsverket. Nej, Jordbruksverket ska det vara. Hon berättar här mer om hur man då från deras sida kan kontrollera om gubben är svensk.
5: Det vi gör i vissa, men som då inte jätteofta, det är att man tar ett prov. Och det kan vara att man köper en liten jordgubbar och sen så skickas det ner till Tyskland. Och då jämför man det med hur man vet att det ska se ut i Sverige. Så att man får inte ett svar varifrån jordgubbarna kommer, men man får ett svar på om de är svenska eller inte.
0: Går det att beskriva en typisk svensk jordgubbe? Eller är de olika från år till år?
5: De kan nog vara lite olika år från år. Men man ska veta att i Sverige, så i och med att om vi har kalla nätter, så blir de ganska aromatiska. Så att aromämnen får man mer av i ett kallare klimat, det vill säga att man har kalla nätter. Men det är självklart så att du kan aldrig basera en, vad ska jag säga, ett absolut svar om de här är svenska eller inte. Det kan man inte göra genom att smaka, utan det får man göra. Det enda som kan göra det är de här isotoptesterna.
0: Mm, så är det, och den som sa det var Kristina Mattsson på Jordbruksverket. Här, Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat.

0: sjunger han åker eller vad är det han sjunger egentligen? Där de tvistar de lärde. Alexandra Stan där med Mr. Saxo Beat följer med oss in till nyheterna från Ekot.
1: Trafiken ökar genom Hormuzsundet igen. Under gårdagen passerade 25 kommersiella fartyg genom det återöppnade sundet efter överenskommelsen mellan USA och Iran. Det här är den högsta siffran sedan mitten av april när Hormuzsundet var öppet tillfälligt. För USAs krig mot Iran låg trafiken på cirka 110 genomfarter varje dag. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel med den allra svåraste EU-frågan. Här är vår korrespondent.
2: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och hur potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget.
3: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
2: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta, vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sanchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder, mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Statsminister Ulf Kristersson.
4: Här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
2: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
1: En svensk man har gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott enligt bland andra den färöiska tidningen Dimmaletting. Och Aftonbladet rapporterar att gripandet skedde på uppdrag av svensk polis. Mannen ska ha varit på Färöarna i mindre än en vecka och greps på allmän plats och nu ska det avgöras om han ska utlämnas hit till Sverige. I Bergsjön i Göteborg är det kameraövervakning i soprummen för att få hyresgästerna att göra rätt. Thomas Samuelsson är förvaltningschef på kommunala bostadsbolaget Familjebostäder.
5: I andra delen här så finns det andra rummet som täcker den andra delen utav rummet. Och sen vill vi att det ska kännas ljust och fräscht här inne i soprummet så att det är lätt att göra rätt.
6: I en forskningsstudie från Göteborgs universitet har man sett att äckliga soprum verkar öka risken för att vi slänger soporna fel. Studierna har genomförts i socioekonomiskt utsatta områden där nedskräpning upplevs vara ett nästan lika stort problem som arbetslöshet och kriminalitet.
1: Reporter Elvira Jansson, P4 Göteborg. Idag får stora delar av landet sol, men moln passerar och det kan komma en eller annan lokal skur. I de mellersta delarna och i fjälltrakterna kan tätare moln dominera under längre perioder. Det var Ekots nyheter i studion, Marianne Haslov.
0: Och i den här studion finns jag, Maria Heltonen, idag. Med mig ute på fältet har jag Lena Pettersson och Tobias Sjöstedt. Du lyssnar på P4 Kronoberg i den här midsommaraftonen där vi ju snackar mycket jordgubbar såklart och firande på olika håll i länet. Men vi försöker ju samtidigt ha lite koll på trafiken också. Henrik Gustafsson, hur står det till i trafiken just nu?
7: Det är kövarning på XX25 efter att två bilar kolliderat. Den ena kört in i den andra bakifrån. Mellan Ljungby och Halmstad är detta mellan Sken och Hallarp. Det ska vara precis vid korsningen vid Hallarp eller avtaget där. Olycka med två bilar, räknar med problem att passera det, rullar långsamt där, räddningstjänst på plats. Och det är alltså trafiken mot Halmstad som berörs. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
8: Det här är P4 Kronoberg.
9: Sveriges Radio.
0: Där vi alldeles strax ska bege oss till en plats här i länet där det just nu pågår både midsommarfirande och SM-träning på en och samma gång faktiskt. Ett av de här tipsen som jag efterlyste tidigare i veckan när vi ville höra vad ni ute i länet hittar på just midsommarafton. Ja, det hör vi efter Ed Sheeran här nu med As Season, eller As Season som vår musikpanel trodde det hette.

0: Ed Sheeran, Azizam, hörde vi där. Och midsommarafton betyder ju firande av alla dess slag runt om i länet. Vi har hört om stången som ännu inte har rest på Everdal. Sen vet vi också att i Norrhult, där finns redan en färdigklädd midsommarstång i Norrhults Folkets hus, där festligheterna börjar klockan 14. Det här meddelar Britt-Louise i Klavreström. Och sen så finns det ju de som, vi efterlyste ju just det här med olika firanden, och en som hörde av sig till oss, det är Ingrid Sandberg. Där fattar jag det som, Lena, att det pågår midsommarfirande och SM-träning på samma gång. Det låter ju väldigt spännande.
1: Det gör det. Jag är här ute i Marklanda, Herringeryd, utanför Växjö. Och här har midsommarstången rest, och här dansar man inte runt den, man rider runt den. Ingrid Sandberg, vad är det ni gör här?
2: Ja, men vi har ju börjat fira midsommarafton. Vi reste stången i morse. Och sen har vi tre tjejer. Bella som rider barbacka på Kjarkur. Och sen har vi Julia och Laura som också rider barbacka på en häst som heter Greta.
1: Mm. Och det är inte vilka hästar som helst. Det här är också, ni passar på att kombinera träningsläger med midsommarfirandet.
2: Ja, men precis. Två av tjejerna som är med här på midsommarafton ska tävla SM om 2 veckor. Så vi började redan i torsdags, eller igår då. Och där har vi förberett hästarna mot skor de inför SM. Och sen är det finlir och träning. Så deras tränare och hovslagare är också här. Och så det är, de ligger i hård träning samtidigt som vi ska fira lite midsommar.
1: Mm. Och nu får du hjälpa mig också. Vad är det man tävlar i med de här hästarna?
2: Alltså det är islandshästgrenar. Just SM, de är kvalade till många SM, de här tjejerna. Men det som står på tur är att de ska tävla i flygande pass, 100 meter speedpass. Och då rider man på tid. Så då gäller det att skåm hästarna så de kan springa snabbt och lätt. Och sen ska vi träna att de här 100 meterna går så fort som möjligt.
1: Mm, för alltså visst flygande pass, det går ruskigt fort.
2: Det går ruskigt fort. De ska rida 100 meter på helst 8 sekunder är vårt mål.
1: Wow. Ja. Mm. Och hur är det med hästarna här? Ska de vara med?
2: Den vita, han är läromästare, så han ska inte tävla nu. Men Greta som är den svarta hästen, hon ska tävla. Och sen har vi hästar in i stallet som ska tävla också. Så vi har många hästar. Vi är ungefär 20 hästar på plats nu.
1: Mm. Men det ska bli lite midsommarfirande också. Vad är det som händer här idag?
2: Det blir en traditionell midsommarlunch med även med klassiskt smörgåsbord. Vi har lite internationella gäster på besök. Vi har ju gäster från Island och vi har gäster från Tyskland som inte har firat midsommar tidigare. Så de ska få uppleva Janssons frestelse, matjessill, riktigt småländska köttbullar. Och såklart färskpotatis och jordgubbstårta. Vi ska dansa runt midsommarstången.
1: Utan hästar?
2: Ja, det blir nog utan hästar. Vi är rätt många. Vi är 7 månaders bebis till de lite större barnen. Så vi ska ha en riktig midsommardans. Och så kan vi få till lite stövelkastning.
1: Okej, okay. Spännande.
2: Ja, ser vi vem som kastar längst. Det blir väl en ridstövel skulle jag kunna tro.
1: Det kan man ju misstänka här.
2: Va? Ja, det kan man misstänka.
1: Ja, tack så mycket Ingrid Sandberg. Vi ska prata med en av dina gäster sen också som är på väg att fira midsommar, kanske för första gången. Nu får vi inte prata med dem efter det här, för det hinner vi inte. Men det är lite spännande att se vad de tycker om sillen och Jansson och sånt.
0: Och små grodorna.
2: Ja, det blir ju jättespännande. Det är väldigt svenska smaker.
1: Ja, och nu säger programledaren här också att de små grodorna då, vad tycker de om dem tror du?
2: Ja, det blir ju spännande att introducera små grodorna och raketen kanske avslutningsvis. Så vi kanske får skicka en liten hälsning till er och berätta hur det gick med både små grodor och Jansson och Mattisil.
1: Det ser vi fram emot. Tack så mycket Ingrid.
0: Ja, och jag tänker att vi kör en önskelåt här nu innan vi hör Ingrids gäster där på plats med islandshästarna. Ikona Pop önskas med sommar och sol till min sambo Yvis är den som skriver, som fyller år imorgon. Tyvärr glömt att skriva sitt eget namn, men här kommer den i alla fall.
3: När livet blir för tråkigt eller dagen blir för grå, då tar jag till ett eget litet knep.

0: Ikona Pop där med Sommar och sol, önskad av en, ja, men en namnlös person dagen till ära, men den önskades till sambon Ivis som fyller år imorgon. Och Hans Henriksson i Hovmantorp som fyller 50 år idag fick följa med på den här önskelåten också. Så grattis till Hans. Vi ska tillbaka till Lena i Marklanda, Häringeryd utanför Växjö, där det just nu pågår både midsommarfirande och inför SM-träning.
1: Ja, det gör det ju. Men nu har jag faktiskt minglat upp här på, eller jag har inte minglat, men det är ett väldigt mingel här. Och här träffar jag Susanne Karlsson. Du bor inte i Sverige längre. Du bor i, var bor du?
2: Jag har bott i München nu det senaste året och innan dess i Köln och Düsseldorf. Men jag har precis bestämt mig för att jag ska flytta hem, så att jag är på väg hem igen.
1: Mm. Okej, och nu blir det traditionellt midsommarfirande här. Hur känns det då?
2: Underbart, efter 6 år att få uppleva midsommar igen. Det är ju fantastiskt.
1: Vad är det du har saknat mest?
2: Vännerna, maten, svenska sommaren, naturen. Det är en annan stämning. Tyskland har ett annat liv. Och här är det naturen och det enkla. Där är det mer chickimicki, pengarna som handväskorna och sminket. Och det är inte riktigt mitt. Det här med hästarna är helt underbart.
1: Naturen och hästarna, det är det bästa.
2: Absolut. Ja. Mm.
1: Är du ryttare också?
2: Ja, jag har haft islandshäst sedan jag var 30 år gammal.
1: Ja, då är du perfekt med det här firandet.
2: Jag köpte min första häst utav Ingrids mamma.
1: Oj, jaha. Ja, men härligt, härligt. Och du har tagit med dig en väninna?
2: Ja, hon har kört hela vägen ifrån München med en bebis och en hund för att vara med och fira midsommar. Det är väl fantastiskt.
1: Det är mamma.
2: Mm.
1: Det är fantastiskt. And I say hello to you. And what's your name?
3: My name is Hannah.
1: And first time celebrating midsommar?
3: Yes, first time and already loving.
1: Already loving. What's the best so far?
3: The people, the landscape, everything around, the animals, horses, dogs, yeah. Mm. The food, the drinks, everything.
1: All right. Have you tasted the Swedish herring yet?
3: Not yet. But I can't wait.
1: You can't wait.
3: I love food and yeah, I'm excited to try the Swedish food here as well. And yeah, to spend my first midsummer and with this beautiful weather and yeah.
1: Mm. And then we have this peculiar tradition that we are dancing around midsummer, whatever you call it, the midsummer, majstången säger jag, pool, you say pool. The midsummer pool. Mm-hmm. Yeah, you heard about that?
3: I heard about it, yeah. I saw like a little introduction video before, but I didn't do it in person. So I'm also excited to do that. And I'm open for it.
1: All right, you have practiced those little frogs?
3: Not yet. But right. Yeah, we make it somehow.
1: Looking forward to the little frogs.
3: Exactly, yeah.
2: I'll make sure to make a video of it.
3: Yes.
1: Oh,
3: perfect.
1: Yeah.
3: I have my video assistant with me and yeah, then everybody can laugh about it at home.
1: Thank you so much, both Hanna. Ja, det här kan ju bli, vi får väl komma tillbaka och se hur... Få en rapport om hur det har gått med de små grodorna och sillen.
0: Ja, den filmen vill man ju gärna se. Tobias var ju väldigt mycket, jag föreslog ju att han skulle filmas ute på Evedal och dansa runt midsommarstången. Men han var ju inte så pepp på det. Hon verkade ju ändå ge sitt samtycke så att säga till att bli
1: jag
0: filmad.
1: Jag ska göra mitt absolut bästa för att vi ska få den filmen.
0: Åh, underbart, underbart.

Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso och Shenseea och Nile Rodgers. Ett helt gäng där på låten Honey Boy som du hör här i P4 Kronoberg. Där ju midsommarafton föga förvånande är i fokus den här fredagen. Men vi har inte glömt bort det här med fredagspepplåtar för det. Vi har bara döpt om dem så här till midsommarpepplåtar. Och det har ju trillat in en hel del sådana. Fortfarande finns chansen ja, i en dryga, vad ska vi säga, en sådär en 40 minuter till att skicka in din önskan till mig. Och då skriver du ett sms till 0470 10 500, alltså 0470 10 500. Jag vill veta låtens titel och vilken artist, sen också varför du vill höra just den låten, vad du heter också, det är inte alla som kommer ihåg det, vad du heter och om du då kanske vill hälsa till någon så här på midsommarafton. En låt som jag tror får igång många, känns som det i alla fall, eller vet inte om det är en generationsfråga i och för sig, men jag tycker mig ha sett att den här dansas det till både ung som gammal.

Magnus Uggla där med kung i... Nej, inte kung i baren. Kung för en dag heter den ju för 17. Ja, om en liten stund så ska vi få lokala nyheter här i P4 Kronoberg. Först en låt till Choosing Texas, Ella Langley.